đấy sắm phong bánh cá chê xì sơ phong trú cân mẹ thật đưa bà gùn đi chọt đo lè ổn quả ta hà lô xì sạc cầu quay cho bốn kích xa rô mùa chạp phân như con nèc yêu bù đẹp chạp lô lưu đánh nhạc Taiwan.